0: kadzire vano vano ngavafare mudzimba imomo munodawo vana munodawo muteuro saka ngazviitike izvozvo amen
1: amen tichienda mberi netsamba sonokuka greda kuti munge muchinyora tsamba dzenyu ino ichangoviga zita zvakare iri kuti madzibaba indava ne 4 years ndisina kumbobata mwana ndaviga chitupa madzibaba apo ndo zvangonyora chete izvozvo
0: inotenda zvinoitika izvozvo ndo vanhu vati kuda Friday ivavo mukova Forbes minamato yavo itoriko kare kungosvika kunodya chetominamato voenda kumba toona vana vavo mukova Forbes hakuna munhu asingaende kuonawo muzukuru wake asi nemhaka yekushaya mberi kwazukuru vanoyaseiko hakuna munhu asingaende kuita basa rakanaka asi nemhepo dzinotitevera mabasa acho anoshayika hakuna munhu asingaende kuita mbudzi kana mombe ukangotenga mbudzi dzinopera kufa kana mombe dzacho teiko tikuti kumatanga ngakukandiwa muteuro maruwanzi izvozvi kutoka kwatirikuita mukoma Forbes tine panongorira pamusoro pemarata mazizi achichema mtsinda ipere tikuti Friday uyai mutore miteuro vanorwara nhasi tototanga kutoti vapirwe munamato Friday tosangana muchava neimomo tobata vasa
1: tinotenda madzibaba tingibata dzimwe tsamba dzechienderera mberi madzibaba ino iri kutaurayo neimwe nyaya yayo haina kunangana nevana ndasi ndachikumbura kundibetsero madzibaba maswera sei ndakarota ndiri mumba ndichiisa fertilizer pamaonyeni ndikazoratidzwazve ndichiisa mushonga weinda pamuriwo hope idzi madzibaba dzingave dzakanaka here
0: tinotenda dzine muedzo hope idzodzo mukati usina kumira mushe ngaachenjere kuti anogona kusangana chinhu chakanaka akachifarira anogona kusangana chinhu chakaipa zvekare saka anofanira kuti anyengetererwe ndo vanhu vatikuda manhero ana ivava mukoma Forbes vopirwa munamato kuti mhepo dzisuduruke zvinoteera iso vanhu vatema zvipere saka tirikuda kuti miteuro ngaitipedzere mwari ngavatipedzere zvinhu zvedu ngazvifambewo hatichada kutambudzika isu mukoma Forbes tikuti patiri kupinda muzvishavane vanhu vari kuuya ikoko ngouyai uye unoti vana havasi kurohwa wakungogara pamba vana havasi kuenda kumabasa wakungogara pamba tikuti mhuri nhaiwe kuno nemusi Friday ikumbirirwe uri pamaini pako hapasi kubuda mari tikuti uya kuno tinamate nemusi Friday ungogara uchirwara chete unodaka muteuro saka mukoma Forbes munamato ngaiitwe vana ngavaberekwe zvekare Friday munamato iyoyi inenge iriko iyoyi yekuti vana vaite vana saka ngazvifambe zvakadaro amen
1: amen madzibaba nguva dzedu ndo dzinenge dzatifambei madzibaba kune zvimwe zvirongwa zvekuteera kumashure kwedu asi tavhara chirongwa madzibaba panguva inoyi sonokukai kunge muchisangana nemhuri yemugredhaiki
0: tinotenda namba dzokufona 07 7 2 6 3 6 1 7 8 0 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 kana kuti 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7 mwari kumadzinza edu vana havasi kurohwa pfuma haisi kubatika vanhu vapera mwari magomba edu haasi kubuda pfuma mabhizimisi edu ari kuda miteuro mudzimba dzedu mwari hamuna vana uye tinokumbira Jehovha mishonga kutaura nokurwa ngakupere mudzimba imomo mwari tinonavatira vari muzvipatara vane mabp vane shuga vane makenza vakazvitakura uye vari kuenda kumaoperations tinotovanamatira izvozvi mwari izvozvi mwari tine vanhu izvozvi mwari tine vanhu vakuchovha dzimotokari vanoda miteuro nezita rajesu taona ibva taona suduruka tabata taona namba dzokufona 07 7 6 7 0 2 6 1 0 7 7 1 8 9 6 1 0 4 7 tirikupinda muzvishavane nemusi Friday tinopinda imomo kutangana 5 mangwanani tichipedzana 5 manheru tikuti vanhu fonai masvika pawhite hospital munenge mapatudze nepatenge tiri kana kungonanga pakona juraho yezvishavane high school munotoona ipapo nemusi Friday tichibuda Friday muzvishavane tikuti gweru gadzirirai nesaturday ino madzibaba mateo vari imomo mugweru kutangana 4 mangwanani tinge tapinda kusvika na 5 manheru uye tirikukudzira tichiti tisangane mugweru imomo kumukobha 14 kumatenge mvura kwasiponono nesaturday amen
1: amen madzibaba tinotenda

0: Mimba muri kuitirwa zvakanaka. Aiwa hamwari avawanzo kurasisa vanhu. Kataura navo zvakanaka naka. Adzimwe dzenguva vanototi havatokudavira. Iko itarisai muone kuti like now kuri kunaya. Kuri kutonhora. But kuna vamwe vanhu varitotadza kuenda kunonamata nenyaya iyi chando icho chichi. Zvinova zvinhu zvinenge zvisina kuzomira zvakanaka. Saka kuti anzi kwanaya kwadai ngatirege kuzvitevedzera izvozvo.
1: Flexi. Love is a beautiful thing created by God.

0: Voice for Miners. Of the Dyke.
1: Rabokatiraya FM. Pane zvirikuitika, zvirikuitika zvacho ndizvo zvandisikurudzisa kuti zviri kukonzerwa nei apa. Inditori serious kuti ndinoita zvinhu kwazvo. Panofanira kuita munhu anofanira kudongofara ipapapo kuratidza kuti gogobhiva ndiita zvakanaka, ndafara. Manje kana zvichiramba kudai, handichazivi kuti chakuitika. Rabokatiraya FM, kusvika nenguva dza 12 kuti tinenge tiri tese. Make sure kuti wafara chete.